अग्रणि पातु शिरो देशं सूर्य पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा